0: Hel dig, du gamle, som retfærdighedens sår.
1: Hel du store, som glinser og våker.
2: Hel dig starke, som dundrar og freder.
3: Hel du, fader i min, er gavron fin til fridig.